0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, i pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Znate li to... Znate li što je kvadratno disanje? E, to kvadratno disanje može da vam pomogne ukoliko imate stresne situacije. Kvadratno disanje je tehnika koja podrazumijeva udisaj tokom 4 sekunde, dakle brojite 1, 2, 3, 4 i udišete duboko, zatim zadržavanje daha 4 sekunde, zaustavite dah i držite onako 4 sekunde, a onda potom i izdisaj, izbacite vazduh 4 sekunde, izdišete. Zatim još 4 sekunde zadržavanje daha prije novog udisaja i početka sljedećeg ciklusa. Sve se svodi dakle na 4 sekunde zadržavanje daha prije novog udisaja i početka sljedećeg ciklusa. Sve se svodi dakle na princip 4 sekunde. 4 sekunde.

0: potiču iz tradicionalnih praksi poput joge i vjekovima su se koristile i u drugim oblastima poput recimo borilačkih vještina. Ali kvadratno disanje postalo je popularno u savremeno doba zato što može da istovremeno fokusira um i pomogne vam da uravnotežite nemir i nervni sistem i izbalansirate. Poznato je da pripadnici američkih mornaričkih specijalnih jedinica Navy SEALs koriste kvadratno disanje. Primjenjuju ga prije ulaska u neprijateljsko okruženje. Tako da se smire i onda mogu da dejstvuju. E, kad mogu američki specijalci, pa zašto onda ne bi mogli i vi? Dakle, kvadratno disanje, poštovani slušalci, to 4 sekunde udah, 4 sekunde zadržavanje daha i 4 sekunde izdisaj, te potom opet 4 sekunde zadržavanje daha i to ponavljate u par ciklusa. Nedavna studija iz Sjeverne Amerike, koja proučava efikasnost kvadratnog disanja, pokazala je da ono može spriječiti nagla povećanja srčanog ritma i drugih pokazatelja stresa u organizmu kod ljudi pod velikim pritiskom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još nešto korisno. Naime, znojenje je priroda, način na koji tijelo reguliše temperaturu, a kada smo fizički aktivni, posebno tokom ovih ljetnih dana ili uslovima povećanog napora, tijelo se znojenjem hladi i tako pomaže održavanju unutarnje ravnoteže. No, znoj nije samo voda, s njim se iz organizma gube i elektroliti, odnosno minerali važni za održavanje ravnoteže tekućine, prijenos signala između stanica i normalnu funkciju mišića i nervnog sistema. Naučni rad, objavljen 2024. godine u časopisu Alliped Science, bavio se važnošću elektrolita. Autori navode da se tokom znojenja i uz tekućinu gube i elektroliti poput natrija, hlorida i kalija koji učestvuju u održavanju ravnoteže vode, elektrohemijskog potencijala membrana te prijenosu tvari u stanicu i stanice. Takvi nalazi podsjećaju na to da znojenje nije samo pitanje gubitka vode, nego i promjena u mineralnoj ravnoteži organizma. U tom kontekstu važnu ulogu ima i magnezij. Iako magnezij nije glavni elektrolit koji se gubi znojenjem, on je mineral koji učestvuje u normalnoj funkciji mišića i nervnog sistema. Tokom aktivnosti upravo su ti sistemi posebno uključeni. Mišići rade, nervni sistem koordinira pokret, a stanice troše energiju potrebnu za normalno funkcionisanje. Zato se znojenje ne promatra samo, poštovani slušalci, kao znak napora ili vrućine, ono podsjeća da tijelo tokom aktivnosti mora održavati osjetljivu ravnotežu tekućine i elektrolita, posebno kada je izloženo većem fizičkom opterećenju. Kod obilnog znojenja tekućinu i minerale potrebno je nadoknaditi brzo i u obliku napitka. Izotonična, odnosno sportska pića sadrže idealan omjer vode, natrija i male količine ugljikohidrata koji ubrzavaju apsorpciju vode u crijevima. Prirodna alternativa je mineralna voda, šumeće tablete ili prašci sa elektrolitima. Domaći brzinski izotonik, ako nemate kupovini napitak, možete ga u nekoliko sekundi napraviti i sami kod kuće. Tako što ćete u litru vode iscijediti pola limuna ili naranđe za kalij i okus, zatim dodajte pola kašikice soli i 1-2 kašikice meda ili šećera. Dobro promiješajte i popijte. Vidjet ćete, organizam će se nakon znojenja odmah preporoditi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje toga se Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92, bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, a turizam u Tuzlanskom kantonu bilježi rast u prvoj polovini 2026. godine, tokom koje je evidentirano 28.560 dolazaka i 56.972 noćenja turista u Tuzlanskom kantonu. Broj turističkih dolazaka od januara do kraja juna bio je veći za 8,9% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj noćenja povećan za 13,2%. Domaći turisti ostvarili su 15.707 dolazaka i 30.653 noćenja, a istovremeno zabilježeno je 12.853 dolazaka stranih turista koji su ostvarili 26.319 noćenja. Posebno je izražen rast noćenja stranih gostiju za 16,4% u odnosu na prvih 6 mjeseci 2025. godine. Samo tokom juna Tuzlanski kanton posjetilo je 5.780 turista, a ostvarene su 11.102 noćenja. Većina gostiju koristila je hotele i slične smještajne kapacitete u kojima je tokom prvih 6 mjeseci

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio, poštovani slušalci, a Evropska komisija danas bi trebala da odluči o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana. Naime, uoči ovog sastanka u Sarajevu je organizovana juče i protestna šetnja i vožnja prevoznika iz Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju da im se broj dana boravka u Evropskoj uniji sa 90 poveća na 125 ili 130. Ako se Evropska komisija ogluši o njihove zahtjeve, za 14. septembar najavili su proteste i blokadu granica i roba prema Evropskoj uniji. Dakle, vozači i vlasnici prevozničke firmi danas pomno osluškuju što će to donijeti današnje zasjedanje u Evropskoj komisiji i hoće li se udovoljiti zahtjevima vozača sa Zapadnog Balkana.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje toga se Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92, bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje toga se radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Još jednom srdačni pozdravi iz studija Srebrnog radija, poštovani slušalci, upućeni su ka vama, a vi pratite magazin Eduka. Sljedeća misija kompanije SpaceX za slanje astronauta na međunarodnu svemirsku stanicu ipak neće biti lansirana 12. septembra, stigla je zvanična potvrda. Taj let, poznat kao Crew-13, odgođen je zbog curenja oksidansa u pogonskom sistemu SpaceX-ove svemirske letjelice Dragon, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Timovi NASA i SpaceX zajedno provode dodatna testiranja i pregledaju podatke, te će prije lansiranja obaviti i sve neophodne radove. Novi ciljani datum bit će objavljen naknadno, napisali su zvaničnici NASA u subotnjem ažuriranju. Crew 13 će biti lansiran raketom Falcon 9 iz baze svemirskih snaga u Cape Carnevalu, a kao što se samo ime govori, bit će to 13. operativna misija sa astronautima koju SpaceX realizuje prema međunarodnoj svemirskoj stanici.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, a sada je tačno 14 sati i 38 minuta, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živjenice. Pregled radarskih kontrola za sve vozače, prije svega napomena, sporija vožnja spašava život, oprezna vožnja, poštujte saobraćajne propise, a ukoliko putujete od Tuzle prema Srebrniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Gratovići, magistralna saobraćajnica M18, te na lokalitetu Previla, također magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Miričina, a ukoliko putujete prema Gradačcu, policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naselje Nahvioci. Za vozače prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, a ukoliko putujete prema Kladnju, policijska stanica Kladanj, lokalitet Stupara i redovna radarska kontrola. Kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulici Bulevar Drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, uz još jednu napomenu, dakle, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, početak je nove školske godine, intenziviran saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te se apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš nema gužvi sa izlaznim rampama, no duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103

njemački farmer Franciszek Honig, za koga se znalo da je naklonjen Poljskoj, uhapšen je od strane gestapoa, drogiran i ubijen. Njemci su se pretvarali da su Poljaci zauzeli radiostanicu i preuzeli kontrolu nad njom. Tijelo je ostavljeno kao dokaz. Bila je to laž od početka do kraja, ali propagandna mašinerija Josefa Goebbelsa ubrzo je počela širiti priču o gnusnom napadu. Dakle, poštovani slušalci, na današnji dan, 1. septembra 1939. godine, počeo je drugi svjetski rat.

Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg otvorenog programa prenosimo priču sa portala radio televizije Slon Tuzla, a bave se penzionerskom problematikom, odnosno što kaže pravilnik zbog kojeg je Dom penzionera Tuzla dobio zabranu rada. Dom penzionera Tuzla nalazi se pred novim problemom. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 17. augusta donijela je rješenje o privremenoj zabrani rada nakon što je utvrđeno da ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U javnosti se kao jedan od ključnih problema pominje broj korisnika i prema dostupnim informacijama u domu trenutno boravi više od 100 korisnika, dok pravilnik koji se nalazi na snazi propisuje da u jednom objektu ne može biti smješteno više od 100 korisnika. Ali broj 100 nije jedini uslov. Naime, pravilnik o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi još od 10. jula 2024. propisuje minimalne prostorne, tehničke, kadrovske i organizacione te druge standarde za pružanje usluga socijalne zaštite. Jedan od njih je maksimalan broj korisnika. U jednom objektu ne može biti smješteno više od 100 korisnika i to nije broj koji se obračunava prema kvadraturi. Dakle, ako je objekat veći, to samo po sebi ne znači da može primiti više od 100 korisnika. Isto tako, veći broj zaposlenih ne povećava ovaj maksimalan broj. S druge strane, kvadratura i broj zaposlenih jesu važni za ispunjavanje drugih uslova. Osim broja korisnika, pravilnik propisuje i minimalne prostorne uslove, standarde za korisnike. Između ostalog, predviđeno je najmanje 6 kvadratnih metara spavaćeg prostora po korisniku, a najmanje 3 kvadratna metara prostora za dnevni boravak po korisniku, kao i prostor za radne i slobodne aktivnosti. Propisuje se i da u jednoj sobi može biti najviše 4 kreveta. Broj sanitarnih elemenata također mora odgovarati broju korisnika, a propisani su i standardi za broj toaleta i tuševa. Objekat mora imati odgovarajuće prostore za ishranu korisnika, odnosno trpezariju u kojoj može istovremeno objedovati najmanje polovina korisnika. Drugim riječima, nije dovoljno samo izbrojati korisnike. Ustanova mora imati odgovarajući prostor, sanitarne uslove, prostorije za boravak i aktivnosti, te druge sadržaje za potrebne za svakodnevni život korisnika. Pravilnik propisuje i broj i strukturu zaposlenih. Kadrovski standardi zavise od broja i kategorije, posebno od toga koliko je nepokretnih i teže pokretnih osoba. Za 50 nepokretnih i teže pokretnih korisnika predviđeni su između ostalog 3 medicinske sestre ili tehničara i 8 njegovateljica, dok se prema propisanim normativima osiguravaju fizioterapeut, socijalni radnik i radno-okupacioni terapeut. Predviđeno je i prisustvo odgovarajućeg medicinskog i njegovateljskog osoblja tokom noći. Ovdje je važan i član 15 prema kojem svaki pružalac usluge utvrđuje svoj kapacitet vlastitim aktom, vodeći računa o kategoriji korisnika, vrsti usluge i njihovim potrebama te drugim kriterijima. Ali istovremeno postoji jasna gornja granica, u jednom objektu najviše 100 korisnika. I upravo tu nastaje dilema u slučaju doma penzionera. Da li bi za velike postojeće ustanove trebalo predvidjeti drugačiji način određivanja kapaciteta, ne ukidanjem standarda, nego njihovim povezivanjem sa stvarnim uslovima u objektu. Dakle, poštovani slušalci, tako priču prenosimo sa portala RTV Slon, a što će biti u narednom periodu i na koji način će se razriješiti ovaj problem, ostaje da se vidi.

0: Pratite i dalje Talase Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92, bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pregled radarskih kontrola za sve vozače, prije svega napomena, sporija vožnja spašava život, oprezna vožnja, poštujte saobraćajne propise, a ukoliko putujete od Tuzle prema Srebrniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Ratovići, magistralna saobraćajnica M18, te na lokalitetu Previla, također magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Miričina, a ukoliko putujete prema Gradačanici, policijska stanica Gradačac, radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naselje Nahvioci. Za vozače prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, a ukoliko putujete prema Kladnju, policijska stanica Kladanj, lokalitet Stupara i redovna radarska kontrola. Kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar Drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, uz još jednu napomenu, dakle, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, početak je nove školske godine, intenziviran saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te se apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornja Varoš nema gužvi sa izlaznim rampama, no duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Još ćemo o školi, školskim klupama, školskim kalendarima. Nova školska 2026-27 godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počela je danas, a prvo polugodište trajaće do 31. decembra, nakon čega slijedi zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara naredne godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara. Prema školskom kalendaru, među neradnim danima su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zatim 1. i 2. januar povodom nove godine, te 1. i 2. maj, međunarodni praznik rada. Škole mogu imati i neradne dane povodom vjerskih praznika u skladu s pravilima i strukturom učenika. U kalendaru su navedeni katolički Božić 25. decembra, pravoslavni Božić 7. januara, Ramazanski Bajram 9. marta 2027. i Kurban Bajram 17. maja 2027. godine. Posebno je naznačeno da će 5. oktobar, Svjetski dan učitelja, biti radni, ali ne nastavni dan, što znači da tada neće biti redovne nastave. Roditelji i učenici tako će već na početku godine imati pregled najvažnijih datuma raspusta i praznika koji će obilježiti novu školsku godinu u Tuzlanskom kantonu.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: I dalje ste uz program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa 7 na 8 maraka. Dogovor je postignut na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević s predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i Hakimom Mušićem. Uzimajući u obzir rast troškova života, inflaciju, ali i mogućnost budžeta Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da se osnovica od septembra poveća za nešto više od 14%. Novo povećanje nastavak je višegodišnjeg rasta ove naknade. Osnovica je ranije povećana sa 4 na 5, potom na 6, a tokom 2025. na 7 maraka. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji egzistencijalno naknadu ostvaruju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno na demobilisane borce mlađe od 57 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

0: Malo i predizbornih tema, odnosno informacija iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Naime, birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja. Zbog upita koje dobija Centralna izborna komisija BiH, obavještavamo birače koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad i da se pridržavaju uputa koje su dobili. Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 4. oktobra i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije 5 dana od dana održavanja izbora. U instrukcijskom pismu kojeg dobija svaki birač koji glasa putem pošte, pored ostalog, istaknuta je napomena da koriste crni ili tamni flomaster prilikom glasanja i da je zabranjeno koristiti crvenu boju zbog kasnijeg skeniranja glasačkih listića. Ističe se u saopštenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, odnosi se dakle na one birače koji će glasati putem pošte.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.